ci sunu andale yi moy len ci sunu mbokki talibe yi min ni ci man nazma ashabina wayu sunu mbokki talibe yi walam yankhul waye tokhalut nazma sahabati wayu sahaba ya señ matla min neena ma daldi way turi sahaba yoy nga xamni ño doon bindal yonenti bi walbati ku itam way turi talibe yi nga xamni ño doon bindal señ bi kamil bobé da neena kenn ku ci ne buma tuddé turam damay ñaan sa borom ci dara jaam da am bokum talibe mu ñew lima talifon mu don ko soti waye nak da soti rek la wax ci dongoy señ bi moy ñaka don bindal waye nak soti wali wut la wax ca sahaba yonante ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tuma nazartu top ma xol fi babi khuddamin nabiy ci buntu legeekat yonante ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa idha hum amtu lumay ñoom tisxatun juroom ñent lañu wa fihim ta nek na ci seen biir imraatun jigen wa hiyate mom al barakat ummu ayman te moy ummu ayman tuma nazartu top ma xol fi khuddami dari shaykhina ci legeekati keur sunu serign fi dhalika ramadan ci jojje ramadan fa idahum amtu lumay ñoom misluhum kem ñoom lañu wa fihim ta nek na ci seen biir imraatun jigen hawa usar te moy awasar jariyatu shaykh mi jebe rup serign bi fa nadamtuma way al qismayn ñaari xajña fa ihtaraqat lak nadma sahabati ñaari way sahaba ya lamma lam yunqala ba nga xamé né toxalé fu len won fa hak legi nak kon jappal nadmayil ashabi ñaari way dongay serign bi señ mat lamin dane ba xolé buntu ba ñi waxé legi kat yonent bi ci téré bobé ma wañu len dañu nek juroom ñent ba nopi juroom ñent ña amna jenn jigen ju ci nek tuddu al baraka te moy ummu ayman mom bayal yonent bi la mo ju sax usaba tubnu zaid ma xol nak ña doon leggeel señ bi ci wéru kor wowe nga xamne ñun bindi kat yi ci lan bindé won kamil ba ña doon leggeel ci kër señ bi ci wéru wowe ba li wone ñoomit ñi juroom ñent ba nopi jigen amna ca muy awasar awasar nak jébéru señ bi la won nga xamne kon gis nga na ñoyé mo képp ña né kon daal leggeel yonenté bi juroom ñent lañ jenn jigen am ca biir ñi doon leggeel señ bi ci wéru wowe itam juroom ñent lañu soxna awasar nek ci di jigen ñama daal di way nak batay leggee kat yonenté bi walbati ko way leggee kat señ bi waye nak sama mbokum talibé momé kat bamuy sorti sa mind dafa sorti rek li jëm ci dongoy señ bi te sorti walé wut la jëm ci sahaba yonenté ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla mi dogal nak neena man la bindulon sa bop yor ko mudib yah lepp lak nga xamne talibé bobé soté won ci man rek lamu soté ci man mo dess légui té mom gis nga né budé ci ñi da bindul yonenté bék sëriñ bi mom bamuy soti da soti rek ñi daan bindul sëriñ bi té soti walé wut turi ñi da bindul yonenté ba patay bimu ñëw ci liggéey kat yi da soti rek la wax ca liggéey kat ci sëriñ bi waye soti walé wut la wax ca liggéey kat yonenté ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon nak néna légui patay yoré nañu yahub wa kër sëriñ bi mo xam ñaka doon liggéeyal la mo xam ñaka doon bindal la mom rek mo fi dess waye mom sëriñ mudla bin amatut nak yahub sahaba yonenté ba mo xam ñaka doon bindal la mo xam ñaka doon liggéeyal la mu faral andil nak kon lam waxan ci dongay sëriñ bi tudd seeni tur ñaan ci yalla dawal bati ku ñaanal leen ñoom itam ñoom talibé yoyé ne bismillahir rahmanir rahim qala muhammad al amin job adagani yu naziman bir mu ngi ajoy li asma'i katabati sheikh yi ñeel turi bind kat serigne ba te al khadimi moy serigne touba